instant espresso s teboj. Popila sva in šla in nisva se obrnila. Za nama je sladko ostal potresen na marmorni mizici. Olita tla.